ɛdi ama yɛ yi ɛbambɔ ne ne hwɛ sofa nti ɛna da bi yɛa wo yɛ mmɔbɔ sa sɛ yɛwɔ nkɔ a na asɛda nyinaa yɛ awurade dea no adɛn na wonsɔre nyina wɔnam nso na wopagya wo nsa mmienu nyinaa ma yɛnka sɛ asɛda nka ne din.